Tôi cũng chào dục. Anh dục cái khăn nhịt trời dục mà nó ụp bên ngang dục ao Anh mình trao cá qua ụp bên ngang dục tí cái khăn tạc sưu tạp bụng á. Tại qua ý cái khăn tiêu dục đi ụp bên ngang khăn tạc tạc tạc tạc tạc tạc tạc tạc tạc tạc Ta có ông nhạc cho ta một tập sự tình. Sạch sư dự tâm bùng ở tích kia khách tập sự vào dự ích phèo tình muốn. Anh mà ta nè, bởi khách kia ngôn tập tạo ta nè. Qua một con nụ nụ, lê hoài dự lý. Ta nè rằng mà giống âm ảnh tạo. Ta mà ta chú mà ích phèo dự sư nè cụ đạo sinh hình lý. Tư vật tạo vật sạch con lý, ta mật con lý ngã. Nếu ai nhìn lên đi, anh ta nếu không được tao ta Bây giờ sẽ có thể mang về ngoài được màn nè. Ông ấy học được ta nè, ta sẽ có màn này được tục. À xin nhìn tình hình bất lạc sử dụng. Kỳ sử dụng quan nghiên mạng ích sử dụng lưu đến. Và giờ là cái này tục hợp ông đang ở đây rồi. À thật về và thật bất lạc sử dụng tài mình này tự lạc sử dụng có sử dụng đến. Thì cũng mà định dọn lạc đến, ông ấy học dọn lạc ở tổng đến. Tại sao mà đi cho khỏi được tụng á? Em đã ngồi nên đến ông ấy học tỏa sẽ kỳ tỏa ra người ta ta mặc quả lưu sĩ của dịu tình. Để vừa ngạc ta lưu rằng một ta ông ấy tỏa lưu ta cả đúng á. Ông ấy à một. Ông ấy học tỏa lưu ta cả lưu lạc sử dịu ta hãy mình đưa vừa rằng một ta. Mà anh ta thấy này như lạc tỏa. Hạ thức vừa có thể hôm nay thì dùng đến ưu lạc đó cho mà có thể kịp bức tù vào đó. Tụng ngay nặng cố dìm đẹp tụng ấy. Ta mặc quá. Hàm mà được tao. Bây giờ được chạy chạy qua. Tụng đi ra một tụng á thịt bài một ưu phân ngà mới. Mà anh đã ít xuống được cái dục cố gắng mà ta. Tại mà á thịt tụ kì xe này á bây giờ được định. Bây giờ cũng có chút bất lạc ở tụng lòng mà được tao. Tại qua á thịt ngà ngồi á bây giờ xin bây giờ. Cái này là cái tắc tư giải tỏa à thì người gọi ông bây giờ sẽ bây giờ anh bây giờ tao và đi kinh của những ai tin đi à khai về cái mặt sẽ tin đi tâm mà đi ít biểu vô cái mặt sợ đi ít ông này là cái thịt cân đẹp tỏa đi ta chú mà ông cũng sao là tao dụng mua ta đi cái này là cái khẩu dạy ông ấy là ông ấy là cái ông ấy Mahanet ağlayak da emeğe gittim. İlk yaklaşık ilgi vardı. Kıyılık ki kıyılık olarak gittim. Mahanet ağlayak. Da emeğe gittim. Taktım akkua. Ambalı takkua. Angola çıktın. Angola çıktın. Matasını kıyılık yaksamın gittim akkulina. Yukarı tuttu da alıp tuttu. Tämä ei tullut ikäliä kattaktuun. Hangulaisu kattaktuun, mätti kattaktuun. Toki sattin niin jo kaattin ja on meni kuttau. Annettu niin jo. Vaktaa niin jo ikäliä niin jo kaattin ja kalaa kattaktuun. Tämä kuitenkin hangulaisu kattaktuun. Ammalla taikkoa. Eyo wala chukte ka toma le ko chuma le lokto adik tu ko chuma le lokta le rame ama ya wata ko meti ko e ka wanda le ta ko tok ko ta ya ta e lokta ko chao
tuna kutaa ja taa on mutta ei nämä mitään mutta